kaj počneš 29. in 30. avgusta? V Manjagu se vrača Coltello in Festa, veliki dogodek posvečen rezilom in kovaški umetnosti, po katerih je mesto že stoletja znano po vsem svetu. Dva nepozabna dneva za raziskovanje, sejemske ponudbe izdelovalcev nožev in rokodelskih nožev, srečanje s proizvajalci ter spoznavanje vseh razsežnosti umetnosti rezanja. Od blizu odkri, kako nastajajo srečanje s proizvajalci ter spoznavanje vseh razsežnosti umetnosti rezanja. Od blizu odkri, kako nastajajo številna rezila, ki prihajajo iz manjagoških delavnic.